0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravoria lievinsi.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 29 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Սուրբ Վարդանի աղոթքը հանուն Խաղաղության։ 28 մայիսին Ռադիո Վատիկան Վատիկան նյուզի հայկական բաժանմունքը հանդիսավորությամբ Դոնախմբե Զույգ Հոպելյաններ Ռադիո Վատիկանի հիմնադրման 95-ամյակը եւ Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի գործունեության 60-ամյակը։ Հաղորդումը կպարգենք հայ եկեղեցվող խորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սուրբ Վարդարանի աղոթքը հանուն խաղաղության։ Աշխարհի մեջ խաղաղության հաստատման համար Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայաբեդին հարադև գոչերը գշարնակվին արդահայտվիլ աղոթքի և հոգևոր համախմբման միջոցով։ Սրբազան հայրը ներկա աշխարհի պատերազմներով բռնությամբ և անորոշությամբ լեցուն իրավիճակին դիմաց գրգին անգամ հավատացյալ ժողովուրդը կհրավիրե միանալու խաղաղության համար բարձրացող միասնական աղոթքին։ Արդարև անցյալ ապրիլ 11-ին Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ կատարված հսկումեն ետքը Մարեմյան ամսվան ավարդին շաբաթ մայիսի 30-ին երեկոյան ժամը 19-ին Լևոն 14-րդ սրբազան հայրը պիտի նախակայե Սուրբ Վարդարանի հանդիսավոր աղոթքը, որ տեղի պիտի ունենա Վատիկանի բարդեզներում մեջ գտնվող Լուրդի Աստվածամոր կարայրին առջև։ Այս աղոթական առարողությունը ունի հատուկ խորհուրդը աշխարհի խաղաղության համար աստվածամոր բարեխոսությունը հայցել և ժողովուրդները միացնել հավաքական աղոթքի ոգիով։ Այս առիթով աշխարհի բազմաթիվ սրբավայրեր հրավիրված են միանալու սրբազան հոր աղոթքին իրենց ուխտավորներով և հավատացյալներով։ Արդեն իսկ մեծ թիվով միջազգային սրբավայրեր իրենց մասնակցությունը հաստատած են, որոնց շարքին նշենք իմիջի այլոց Պորտուգալի Ֆատիմայի սրբավայրը, Բոսնիա և Հերցեգովինայի Մեջյուգորեի սրբավայրը, ինչպես նաև Լուրդի Աստվածամոր սրբավայրը և Սուրբ Շարբերի սրբավայրը Լիբանանի մեջ։ Այս
1: ուրբաթ 29 մայիսին Բաղդադի Սուրբ Հովսեփ Կաղնիական համագետրոն տաճարի մեջ հոգեբարար ու պատմական մթնոլորտի մեջ դեղի ունեցավ կարդիացի կաթողիկ եկեղեցու նորնդիր պատրիարք ամենաբադիվ և կերերչանիկ դեր բողոս երորդ նոնայի կաղգալության հանդիսավոր արարողությունը։ Արարողության, որում գմասնակցեին քրիստոնեական և իստամական համայնքներու պարսաստիճան հոգևորականներ, բիդական ու թիվանակիտական թեմքեր, ներգայեր նաև արևելյան եկեղեցներու վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտին։ Ձիրանավորը հանուն Լևոն 14-րդ կանյաբեդին փոխանցեց Վատիկանի օրնությունն ու զորակցությունը։ Իր արդասանց բատկամի մեջ կարդինալ Գուջերոտին գծեց կարդիական եկեղեցվո թարավոր ու հերոսական անցյալը, ձայնվորագելով առաքելական և զարմանալի։

0: մնահրաշ արաքելութիա ոզդված եգերեցիմը, որ իր արմատները գկարը ամիջապես Հիսուսի կալած սրպազան հողերեն։ Գարդինալ Գուջերոտի թրվադիկով անդրադարձավ քաղդեական եգերեցվոտ պատմական թերակադարության, որ Քրիստոսի ավետարան հասցուց մինչև Հնդկաստան և Չինաստան հարկանք բարդացրելով նաև ոչ քրիստոնյա տակավորությունների մոտ։ Անհատկապես հիշեցուց այն մեծ ավանդը, զոր կաղդիացի վանականներն ու թարգմանիչներ ունեցած են հունական դասական մշակույթը արաբական և եվրոպական աշխարհներու փոխանցելու գործի մեջ։ Մարդիրոսությունը ծեր պատմության բաղկացուցիչ դարն է, հերոսական վկայություն առանց մարդկային կյանքերու խնայության, որ շնակվեցավ մինչև օրերը, նշեց Վատիկանի պարսաստիճան ներկայացուցիչը, ակնարկելով միջին արևելքի վերջին շրջանի դակնապներուն և արյան քնով բաված հավատքին։ Անդրադառնալով ներկա դժվարի պայմաններուն և սդիրող անգայունության պատճառով հարաճած քաղդեական սպիրկին, Գարդինալ Գուջերոտի օրտորեց նորնդիր պատրիարքը Լալ Հայր, վարդապետ և սրբության կենդանի օրինակ, շեշտեց, որ հակառակ եգրի ընդհանուր դակնաբալի կացության եկեղեցվո հոգևոր հարստությունը թեև գավե անոտներու մեջ բահված գմնը ամուր։ Նոր հովաբեդին առջև դրված գլխավոր մարդարավերները հստակ են ավետարանի կարոսության նախապատվություն, վերտասված ամեն տեսակ մարդկային, վարչական կամ քաղաքական շահերը, մոդիգություն աղքատներու և երդասարտության, հույս ներշնչելով անոնց, որոնք կպնդրեն նոր ուժ և աբակայի տեսլական, եկեղեցականներու գադարյալ տապանցիկություն, ձերծ անձնական հավակնությունները և նյութաբաշտությունը։ Ելույթի ավարտին արևելյան եկեղեցներու վերադեսուչը գոչ ուղեց բոլոր եպիսկոպոսներուն և հոգևորականներուն գործելու գադարյալ եղբայրությամբ, հերու մնալով հագաճառություններեն, որպեսզի Սուրբ Հաղորդությունը դառնա խաղաղության և միության միակ աղբյուրը։ Ան Սուրբ Հոգի և հարուստ Քրիստոսի օրնություն այցեց Բաղդադի նորնդիր հայրապետին և համայն քաղդիացի ժողովրդին վրա։
1: Արևելյան գաթողիկի եկեղեցներու հովաբետներու այցելությունը միջակետ կիրակ։ Բաղդադի հայ գաթողիկի թեմը խանդավառության և ուրախության բահեր ապրեցավ 5-7-ի 28 մայիս 2026-ին, երբ դան ընգիլի գիո գաթողիկի հայոց ամենաբադի և քերերչանիքներ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ գաթողիկոս պատրիարքը իր հովաբետական անդրանիկ այցելությունը կատարեց Իրաք։ Հոգևոր դերը Բաղդադի միջազգային օդակայան ժամանեց երեկոյան ժամը 5-ին Հոգևոր դիրոջ պատվիրակության մաս գազմեին քերարկելի հայր Մեսրոպ Ձայրակուն վարդապետ Տոպալյան և քերաբադի հայր Արամ վարդապետ Աբրահամյան։ Օդակայանի մեջ Իրաքի քրիստոնյական համայնքներու պատասխանատու նախագահ բարոն նախարար Ռամի Աղաջանը և ղարավարական պաշտոնական պատվիրակությունը, ինչպես նաև Բաղդադի հայ գաթողիկի թեմի առաջնորդ Արիաբադի Դերներսես արքեպիսկոպոս Սաբարյանը և այլ արևելյան գաթողիկի եկեղեցներու արիաբադի եպիսկոպոսներ ընդունեցին արևելյան գաթողիկի եկեղեցներու պատրիարքները Հանցինս Մար Բեշարարայի, Անջոքի և համայն արևելյան Մարունի եկեղեցներու պատրիարքը, Ամենաբադի Յոսեֆ Ափսի, Անջոքի և համայն արևելյան հույն գաթողիկի եկեղեցներու պատրիարքը, Ամենաբադի և քերչանիք Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ դան ընգելիկո գաթողիկայոց գաթողիկոս պատրիարքը, ինչպես նաև Ամենաբադի Մար Յոսեֆ Յունան Անջոքի և համայն արևելյան Ասորի գաթողիկի եկեղեցներու պատրիարքը, որոնք Բաղդադ ժամանածային միջակետքի քաղաքական գաթողիկի եկեղեցու նորնդիր պատրիարք Մար Բուլոս 3-րդ Նոնայի քաղաքական արարողության զոր տեղի պիտի ունենա, որ պատ 29 մայիս 2026-ին Բաղդադի քաղաքական Սուրբ Հովսեփ Աթորանի եկեղեցու մեջ արավոտյան ժամը 10-ին։ Այս ուրախալի առիթով Ամենաբադի և քերչանիք Դեր Ռաֆայել 21-րդ գաթողիկոս պատրիարքը հովաբեդական իր անդրանիկ այցելությունը կատարեց Բաղդադի հայ գաթողիկի համայնքին։ Առաջնորդարան ժամանման բահուն պատրիարք հայրը սիրալիր իր գերբով ընդունվեցավ համայնքի զավակներուն կողմէ և դեղի ունեցավ աջահամբույր և հավուր բաճաճի հյուրընկալություն։
2: Հոբելյանական հանդիսություն Վատիկանի մեջ 3-28 մայիսին Ռադիո Վատիկան Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքը Վատիկանի Սուրբ Պիոս 10-րդ դահլիճան ներս տոնախմբեց Ռադիո Վատիկանի հիմնադրման 95-ամյակը և հայկական բաժանմունքի գործունեության 60-ամյա հոբելյանը, այդ նպատակով կազմակերպելով հայ հոգևոր ժողովրդական ու դասական երաժշտության համերգ, որուն հրավիրված էր հաղորդակցության վերատեսչության ողջ անձնակազմը, անոր մաս կազմող 69 ազգերու ներկայացուցիչ լրագրողներով։ Հանդիսության մասնակցեցան ու ելույթներով հանդես եկան վերատեսչության խմբագրական տնորեն Դիար Անդրեա Տորնիելին, խմբագրական ամբողջ տնօրեն Դիար Մասիմիլիանո Մենիկետին եւ Սուրբաթորի Մամլոգրասենյակի երբեմնի ու պատմական տնօրեն հայր Ֆեդերիկո Լոմբարդին, մինչ ամենապատիվ եւ գերերչանիկ հոգեվոր Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդը եւ արևելյան եկեղեցիներու վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտին իրենց գրավոր падգամները հղեցին կազմակերպիչներուն։ Արարողության ներկա էին Սուրբ Աթորի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության ողջ անձնակազմը, գլխավորությամբ դեսպան Բորիս Սահակյանի եւ Սուրբ Աթորի մոտ Լիբանանի դեսպան Դիար Ֆաթի Ասաֆը։ Գրեթե բոլոր ելույթ ունեցողները հատուկեն հիշեցին Միշել Ժանժեյը, Վատիկանի ռադիոյի հայկական բաժանմունքին տնօրենը 1991-2011 թվականներուն։ Միշելը հանկարծամահ եղավ 10 տարի առաջ, ճիշտ իր այնքան սիրած բաժանմունքի հիմնադրության 50-ամյակի տոնակատարություններու նախորեին, որոնց նախապատրաստման աշխատանքները ինք անձամբ համակարգած էր։ Իր նվիրումին ու ծառայեսեր հոգեին համար անխոր երախտագիտությամբ հիշվեցավ Վատիկան Նյուզի ըլլա նախկին ու ըլլա ներկա պաշտոնյաներուն ու աշխատակիցներուն կողմէ։ Ի դեպ, հանդիսության ներկա էր նաև անոր դիկինը, Սոնյա Նորբետլյանը, որ նույնպես երկար տարիներ իր ավանդ ունեցած է հայկական բաժանմունքին մեջ և որուն անզուգական և ջերմ ձայնը մինչ օրս կհնչէ ռադիոյի եթերեն։ Արարողության բացման խոսքով հանդես եկավ Անդրեա Տորնիելին, որ նախ փոխանցեց վերատեսուչ Պաուլո Ռուֆինի բարեմաղթանքները և բոլորի համար անսպասելիորեն, իսկ անձնապես ակնհայտորեն հուզված, իր խոսքն արտասանեց հայերեն լեզվով, ինք, որ հայերենի չի տիրապետ էր, օրեր շարունակ ճգնաժան պատրաստած էր իր ելույթը օգնությամբ հայկական բաժնին անձնակազմին։ Ամենապատիվ և գերերչանիկ հոգևոր տիրոջ պատգամն ընթերցեց գերհարգելի Խաչիկ ծայրագույն վարդապետ Գույում ջանը, որուն սկիզբը Պատրիարք հայրը հիշեց իր երիտասարդական տարիներու համագործակցությունը ռադիոկայանին հետ, ապա քաջալերեց անոր բոլոր աշխատակիցները շարունակելու իրենց վստահելի և արժանահավատ ծառայությունները։ 29 մայիս 1966-ին Աստուծո ծառա Գրիգոր Պետրոս Աղաջանյանի հեռատես նախաձեռնության շնորհիվ հայերեն լեզուն առաջին անգամ լալով մութ գործեց Պապին ռադիոյի հայտագիրներեն ներս։ Այսիայն ինչ որ կգրե արևելյան եկեղեցիներու վերատեսչության վերատեսուչը իր պատգամին մեջ, որ կարդաց վերատեսչության քարտուղար գերապայծառ Միշել Ժալախը։ Հաղորդակցության վերատեսչության խմբագրական փոխտնօրենը Մասիմիլիանո Մենիկետին շնորհավորելով հայկական բաժանմունքին տարեդարձը հիշեց հայ ժողովրդի անցյալի տառապանքները եւ անոր տոկունությունը, ժողովուրդ, որ առաջինը ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, ժողովուրդ, որ բաց է աշխարհին եւ կվկայի աշխարհին մեջ իր ինքնությունը։ Հայր Լոմբարդին հիշեց իր անցած աշխատանքային ճանապարհը։ Երբ 1991-ին մուտք գործեցի ռադիո, հայերը ինձի համար նորություն էին, իրենց խորհրդավոր լեզվով, օր մշակութային ու հոգևոր հարթություններով, ուստի և ավելի շատ հետաքրքրեցին ինձի։ Ռադիո Վատիկան Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքի տնօրեն Ռոբեր Աթարյանն իր հուզումնալից ելույթին մեջ շնորհակալություն հայտնեց բաժանմունքի բոլոր ժամանակներու բոլոր աշխատակիցներուն եւ անոնց ընտանիքներուն։ Պաշտոնական ելույթներուն հետեւեցավ հայկական երաժշտության համերգ։ Հանդիսատեսին առաջարկվեցան իմասնավորի Կոմիտաս վարդապետի Գրիգոր Նարեկացի, Սայատնովայի, Արամ Խաչատուրյանի, Էլենա Մարտյանի ստեղծագործություններեն։ Տիկին Ազիլ Մարկարյանի եւ անոր ընտանիքի պատրաստած արևելյան ու հայկական խոհանոցի կոկիկ ու համեղ կերակրատեսակների համտեսումը եղավ պատշաճ եզրափակում գեղեցիկ ու պատմական հանդիսության։
3: Բացուն տարիներու ծառայությունը առաքելության հավատքի, հայ եկեղեցվո, հայ լեզվի եւ մշակույթի բահբաման նվիրական ճանապարհ է։ Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժնի 60-ամյա Հոբելյանին առիթով Բոլսո հայկաթողեկի արքեպիսկոպոսության թեմական ղարավարիչ դերբարտան Թակատիր ծայրագույն վարդապետ Կազանջյան շնորհավորական պատկամը հղած է, որում մեջ բարձր կնահատած է բաժնի 60-ամյա ծառայությունը, զայն նկատելով հավատքի, հայ եկեղեցվո, հայ լեզվի եւ մշակույթի պահպանման նվիրական առաքելություն։ Պատկամի մեջ շեշտված է, թե ներկա թվայնացած աշխարհի մեջ հաղորդամիջոցներու թերը գենցական է, որով դևանոնք ոչ միայն դերեկություն կփոխանցեն, այլև ճշմարտությունը կվկայեն եւ ժողովուրդները կհամախմբեն։ Այս ձիրներս Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժինը 10-ամյակներ շարունակ եղած է հույսի, խաղաղության եւ ավետարանի ցայնը աշխարհասպյուր հայության համար, մանավանդ խորհրդային Հայաստանի դժվար տարիներուն։ Բոսո հայգաթոյգեներու թեմական գարաբարիչը նաև արժևորած է Վատիկանի Սուրբատորին եւ հայգաթոյգեի գեղեցվո միջև կոյացած ծերտ համակորձակցությունը, որուն շնորհիվ Սրբազան Բաբերուն պատկամները հայերենով հասանելի դարձած են հայ ժողովրդին։ Ի վերջո ան Իստանբուլի եւ Թուրքիո հայգաթոյգի համայնքին անունով խորին երախտագիտությունը հայտնած է անցյալի եւ ներկայի բոլոր դնորեններուն եւ աշխատագիտներուն, մաղթելով որ Աստծո օրհնությամբ Ռադիո Վատիկանի հայկական ցայնը շարունակե հնչել հզոր, չերմ եւ մխիտարիչ կերպով։
4: Հայ եգերեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

50-րդ հաղորդում ողջույն ձեզ արքելի ունգանթիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք Եփեսոսի Դիեզերական 3-րդ ժողովին։ Դիեզերական 3-րդ ժողովը գումարվեցավ քանի մնիստերով Եփեսոսի մեջ 431 թվականին Բյուզանդական Թեոդոսիոս 2-րդ փոքր կայսեր հրամանով Աստվածամոր Եկեղեցու մեջ 200 հայրաբետներու մասնակցությամբ։ Եփեսոսի ժողովի գլխավոր վեճինյութը անմիջականորեն առնչված էր Սուրբ Գույս Աստվածածնա և իր ունեցած թերագադարության Աստվածորդուին մարտեղության խորհրդի մեջ։ Եփեսոսի ժողովը գանխող շրջանին Ալեքսանդրիո Պատրիարքը Գյուրեղ Ալեքսանդրացին գերեդևեր Ալեքսանդրիան դպրոցի ուսուցումներուն, իսկ Կոստանդնուպոլսո Պատրիարքը Նեստոր գերեդևեր Անտիոքիան դպրոցին և անշուշտ երկուքն էլ ունեին իրենց հետևորդները։ Նեստոր Կոստանդնուպոլսո Պատրիարքը ծննդյան բասորիքեն էր և իր կրթությունը ստացած էր Անտիոք, աշակերտերով նշանավոր Թեոդոր Մոսոեստացին և դարձած էր նախ վանական և ապաերեց։ Ամեծ համբավ վայրեր իբրև Փայլուն ջարախոս, այնպես որ երբ 428-ին Կոստանդնուպոլիս կանչվեցավ իբրև եպիսկոպոս, շատերը կսպասեին երկրորդ ոսկեփերանը տեսնել անորանցի մեջ, որովհետև իր քարոզները Հովան ոսկեփերանի քարոզներուն կնմանցնեին։ Կոստանդնուպոլի ժամանելեն անմիջապես հետո Անաստաս անունով քահանամը, որ Նեստոր իր հետ բերած էր, եկեղեցու մեջ խանի ժաղանջ անդմ էր կառուցանե, քարոզելով, թե Մարիամը մարդ էր և այդ իսկ պատճառով չէր գնար Աստված զնանին։ Ուստի ժողովրդին կպատվիրե Մարիամը Աստվածածին չկոչել, այլ Քրիստոսածին։ Սակայն ժողովուրդը այս նոր մտքին չի համաձայնիր։ Իսկ Նեստոր ծննդյան օրը քարոզի ընթացքին բոլոր սամոստացի խոսքեր օրինակ առնելով գսե, թե Մարիամ Աստված չէ ծնած, մարմինեն ծնողը մարմին է, արարածը գարերի չէ, որ արարիչ ստեղծե, այլ մարդ։ Ուրիշ Շադեն դարձյալ քարոզին ընթացքին գսե, թե ավետարանի մեջ Քրիստոսի համար ըստված է, թե անոչ թե ասված է, այլ Քրիստոս, որդի և դեր։ Նեստոր իր մայիչ քարոզներով կկարողանա ժողովուրդն ու կայսեր իր կողմը քաշել։ Այդ օրերուն եկեղեցու մեջ Էվսեպիոս անունով պաստապան մգար, որ լավ գիտեր ճշմարիտ հավատքի թավանանքը։ Բոլորին նամակ կգրեր Նեստորը հերետիկոս անվանելու համար, որ միաժամանակ բոս սամոստացին գաղափարագից էր։ Նշենք, թե բոս սամոստացի Բավրիկյան աղանդի հիմնադիրն էր, կարգ պատմիչներ գարձեն, թե այս բոսը հայ եղած է, իսկ ոմանք կմերժեն։ Լուրը Ալեքսանդրիո Գյուրեղ եպիսկոպոսին կհասնի, որ իր հերթին շրջապերական նամակ մգարաբարագե և Քրիստոսը Աստված ու Մարիամը Աստվածին կտավանի։ Այսպիսով թղթակցություններ կսկսին Գյուրեղի Նեստորի և Գեղեստինոս առաջին Ռոմի բաբի միջև։ Գյուրեղ բաբեն լիազորությունը ստանալով հրավոր հայտարարությամբ կպահանջի, որ Նեստոր դաս օրվան ընթացքին հրաժարի իր մտքերեն, այլապես եկեղեցին պիտի մերժվի։ Այդ ժամանակ կայսրը ճշմարիտ հավատքը վերահաստատելու նպատակով հրավիրակիր կղրգի ամենուրեք Եփեսոսի մեջ դիեզերական ժողով մկումարելու։ Ի վերջո ժողովի վճիրը կտադաբարդե Նեստորը 150 եպիսկոպոսներու ստորագրությամբ զոր կընդունվի կայսր կողմէ և կհաստատվի բաբին կողմէ, բայց անոր որոշումները տեղի կուտան Նեստորական հերցվածին և արևելքի ասորական եկեղեցու բաժանումին արևելյան ուղափար եկեղեցին։ Այսպես Եփեսոսի ժողովը իբրև դիեզերական կընդունվի կաթողիկե հույն ուղղափառ, արևելյան ուղղափառ։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Ուրբաթ 29 մայիս 2026 հարկելուն ընտիրներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Սուբվարտանի աղոթքը հանուն Խաութիան։ 28 մայիսին Ռադիո Վատիկան Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքը հանդիսավորությամբ Դոնախմբեց Զույգ Հոպելյաններ Ռադիո Վատիկանի հիմնադրման 95-ամյակը եւ Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժանմունքի գործունեության 60-ամյակը։ Հաղորդումը կպարգենք հայ եկեղեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

Սուրբ Վարդարանի աղոթքը հանուն խաղաղության։ Աշխարհի մեջ խաղաղության հաստատման համար Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին հարադև գոչերը կշարունակվին արդահայտվել աղոթքի և հոգևոր համախմբման միջոցով։ Սրբազան հայրը ներգաշխարհի պատերազմներով բռնությամբ և անորոշությամբ լեցուն իրավիճակին դիմաց գրգին անգամ

Հավատացյալ ժողովուրդը կհրավիր է միանալու խաղաղության համար բարձրացող միասնական աղոթքին։ Արդարև անցյալ ապրիլ 11-ին Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ կատարված հսկումեն ետքը Մարեմյան ամսվան ավարդին շաբաթ մայիսի 30-ին երեկոյան ժամը 19-ին Լևոն 14-րդ սրբազան հայրը պիտի նախակայե Սուրբ Վարդարանի հանդիսավոր աղոթքը, որ տեղի պիտի ունենա Վատիկանի բարդեզներում մեջ գտնվող Լուրդի Աստվածամոր կարայրին առջև։ Այս աղոթական առարողությունը ունի հատուկ խորհուրդը աշխարհի խաղաղության համար աստվածամոր բարեխոսությունը հայցել և ժողովուրդները միացնել հավաքական աղոթքի ոգիով։ Այս առիթով աշխարհի բազմաթիվ սրբավայրեր հրավիրված են միանալու սրբազան հոր աղոթքին իրենց ուխտավորներով և հավատացյալներով։ Արդեն իսկ մեծ թիվով միջազգային սրբավայրեր իրենց մասնակցությունը հաստատած են, որոնց շարքին նշենք միջի այլոց Պորտուգալի Ֆատիմայի սրբավայրը, Բոսնիա և Հերցեգովինայի Մեջիգորեի սրբավայրը, ինչպես նաև Լուրդի Աստվածամոր սրբավայրը և Սուրբ Շարբերի սրբավայրը Լիբանանի մեջ։ Այս համաշխարային աղոթական նախաձեռնությունը անգամ ևս կվկայեթե խաղաղ և եղբայրական աշխարհը գարուցելը կարելի է ոչ միայն քաղաքական համաձայնություններով, այլև մարդկային սրդերու տարցով, հավատքով և աղոթքով։

0: Կարդիացի գաթողիկե եկեղեցուն նորն դիրբադր յարկ բողոս 3-րդ նոնայի քաղաքալության հանդիսավոր արարողությունը։ Ուրբաթ 29 մայիսին Բաղդադի Սուրբ Հովսեփ քաղաքական համագետրոն դաջարի մեջ հոգեբարար ու բատմական մթնոլորտի մեջ դերի ունեցավ Կարդիացի գաթողիկե եկեղեցուն նորն դիրբադր յարկ ամենաբադիվ և կերերչանիկ դեր բողոս 3-րդ նոնայի քաղաքալության հանդիսավոր արարողությունը։ Արարողության, որուն կմասնակցեին քրիստոնեական և իսլամական համայնքներու պարսաստիճան հոգևորականներ, պետական ու դիվանագիտական թեմքեր, ներկա էր նաև արևելյան եկեղեցներու վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտին։ Ձիրանավորը հանուն Լևոն 14-րդ կանաբեդին փոխանցեց Վատիկանի օրնությունն ու զորակցությունը։ Իր արդասանց պատկամի մեջ կարդինալ Գուջերոտին գծեց կարդեական եկեղեցվոր թարավոր ու հերոսական անցյալը, ձայն որակելով առաքելական և զարմանահրաշ առաքելությամբ ազդված եկեղեցիմը, որ իր արմատները կկաղե անմիջապես Հիսուսի քալած սրբազան հողերեն։ Կարդինալ Գուջերոտի թրվադիկով անդրադարձավ կարդեական եկեղեցվոր պատմական տերակատարության, որ Քրիստոսի ավետարանը հասցուց մինչև Հնդկաստան և Չինաստան, հարկանք բարդացրելով նաև ոչ քրիստոնյա տակավորություններու մոտ։ Անհատկապես հիշեցուց այն մեծ ավանդը զոր կարդիացի վանականներն ու թարգմանիչներ ունեցած են հունական դասական մշակույթը արաբական և եվրոպական աշխարհներու փոխանցելու գործի մեջ։ Մարդիրոսությունը ծեր պատմության բաղկացուցիչ դարն է, հերոսական վկայություն առանց մարդկային կյանքերու խնայության, որ շնակվեցավ մինչև օրերը, նշեց Վատիկանի պարսաստիճան ներկայացուցիչը, ակնարկելով միջին արևելքի վերջին շրջանի դակնապներուն և արյան կնով բաված հավատքին։ Անդրադառնալով ներկա դժվարի պայմաններուն և սդիրող անգայունության պատճառով հարաճացած կարդիական սպիրկին, կարդինալ Գուջերոտի օրտորեց նորնդիր բադիրյարքը լալ հայր, բարտաբեթ և սրբության գենտանի օրինակ, շեշտեց, որ հակառակ եգրի ընդհանուր դակնաբալի կացության եկեղեցվո հոգևոր հարստությունը թեև գավե անոտներու մեջ բահված կմնա ամուր։ Նոր հովաբեդին առջև դրված գլխավոր մարդարավերները հստակ են ավետարանի կարոսչության նախապատվություն, վերտասված ամեն տեսակ մարդկային, վարչական կամ քաղաքական շահերը, մոդիգություն աղքատներու և երդասարտության, հույս ներշնչելով անոնց, որոնք կպնդրեն նոր ուժ և աբակայի տեսլական, եկեղեցականներու գադարյալ տապանցիկություն, ձերծ անձնական հավակնությունները և նյութաբաշտությունը։ Ելույթի ավարտին արևելյան եկեղեցներու վերադեսուչը գոչ ուղեց բոլոր եպիսկոպոսներուն և հոգևորականներուն գործելու գադարյալ եղբայրությամբ, հերու մնալով հագաճառություններեն, որպեսզի Սուրբ Հաղորդությունը դառնա խաղաղության և միության միակ աղբյուրը։ Ան Սուրբ Հոգի և հարուստ Քրիստոսի օրնություն այցեց Բաղդադի նորնդիր հայրաբեդին և համայն կարդիացի ժողովրդին վրա։
1: Արևելյան գաթողիկե եկեղեցներու հովաբեդներու այցելությունը միջակետ կիրակ։ Բաղդադի հայ գաթողիկե թեմը խանդավառության և ուրախության բահեր ապրեցավ 5-7-ի 28 մայիս 2026-ին, երբ դան ընգիլի գիո գաթողիկե հայոց ամենաբադիվ և քերերչանիկ դեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ գաթողիկոս պատրիարքը իր հովաբեդական անդրանիկ այցելությունը կատարեց Իրաք։ Հոգևոր դերը Բաղդադի միջազգային օդակայան ժամանեց երեկոյան ժամը 5-ին, հոգևոր դիրոջ պատվիրակության մաս գազմեին կերարկելի հայր Մեսրոպ Ձայրակուն Վարդապետ Տոպալյան և գրաբադիվ հայր Արամ Վարդապետ Աբրահամյան։ Օդակայանի մեջ Իրաքի քրիստոնյական համայնքներու պատասխանատու նախագահ բարոն նախարար Ռամի Աղաջանը և ղարավարական պաշտոնական պատվիրակությունը, ինչպես նաև Բաղդադի հայ գաթողիկե թեմի առաջնորդ արիաբադիվ Դերներսես արքեպիսկոպոս Սաբարյանը և այլ արևելյան գաթողիկե եկեղեցներու արիաբադիվ եպիսկոպոսներ ընդունեցին արևելյան գաթողիկե եկեղեցներու պատրիարքները Հանցինս Մար Բեշարարայի, Անջոքի և համայն արևելյան Մարունի եկեղեցներու պատրիարքը, Ամենաբադիվ Սև Ափսի, Անջոքի և համայն արևելյան Հույն գաթողիկե եկեղեցներու պատրիարքը, Ամենաբադիվ և քերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ դան ընգելիկո գաթողիկայոց կաթողիկոս պատրիարքը, ինչպես նաև Ամենաբադիվ Մար Յոսեֆ Յունան Անջոքի և համայն արևելյան Ասորի գաթողիկե եկեղեցներու պատրիարքը, որոնք Բաղդադ ժամանածային միջակետքի քաղաքական գաթողիկե եկեղեցու նորնդիր պատրիարք Մար Բուլոս 3-րդ նոնայի քաղաքալության արարողության զոր տեղի պիտի ունենա Ուրբաթ 29 մայիս 2026-ին Բաղդադի քաղաքական Սուրբ Հովսեփ Աթորանիս եկեղեցու մեջ առավոտյան ժամը 10-ին։ Այս ուրախալի առիթով Ամենաբադիվ և քերչանիկ դեր Ռաֆայել 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը հովաբեդական իր անդրանիկ այցելությունը կատարեց Բաղդադի հայ գաթողիկե համայնքին։ Առաջնորդարան ժամանման բահուն, Բադրիարք հայրը սիրալ իր գերբով ընդունվեցավ համայնքի զավակներուն կողմէ եւ դեղի ունեցավ աջամփույր եւ հավուր բաճաճի հյուրընկալություն։
2: Հոբելյանական հանդիսություն Վատիկանի մեջ 3-28 մայիսին Ռադիո Վատիկան Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքը Վատիկանի Սուրբ Պիոս 10-րդ դահլիճան ներս տոնախմբեց Ռադիո Վատիկանի հիմնադրման 95-ամյակը եւ հայկական բաժանմունքի գործունեության 60-ամյա հոբելյանը։ Այդ նպատակով կազմակերպելով հայ հոգեվոր ժողովրդական ու դասական երաժշտության համերգ, որուն հրավիրված էր հաղորդակցության վերատեսչության ողջ անձնակազմը, անոր մաս կազմող 69 ազգերու ներկայացուցիչ լրագրողներով, հանդիսության մասնակցեցան ու ելույթներով հանդես եկան վերատեսչության խմբագրական տնորեն Տիար Անդրեա Տորնիելլին, խմբագրական փոխտնորեն Տիար Մասիմիլիանո Մենիկետին և Սուրբ Աթորի մամլոգրասենյակի երբեմնի ու պատմական տնորեն հայր Ֆեդերիկո Լոմբարդին, մինչ ամենապատիվ և գերերչանիկ հոգևոր տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդը և արևելյան եկեղեցիներու վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտին իրենց գրավոր պատգամները հղեցին կազմակերպիչներուն։ Արարողության ներկա էին Սուրբ Աթորի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության ողջ անձնակազմը, գլխավորությամբ դեսպան Բորիս Սահակյանի և Սուրբ Աթորի մոտ Լիբանանի դեսպան Տիար Ֆաթիա Սաֆը։ Գրեթե բոլոր ելույթ ունեցողները հատուկեն հիշեցին Միշել Ժանժեյը, Վատիկանի ռադիոյի հայկական բաժանմունքին տնորենը 1991-2011 թվականներուն։ Միշելը հանկարծամահ եղավ 10 տարի առաջ, ճիշտ իր այնքան սիրած բաժանմունքի հիմնադրության 50-ամյակի տոնակատարություններու նախորեին, որոնց նախապատրաստման աշխատանքները ինք անձամբ համակարգած էր։ Իր նվիրումին ու ծառայեսեր հոգեին համար անխոր երախտագիտությամբ հիշվեցավ Վատիկան Նյուզի ըլլա նախկին ու ըլլա ներկա պաշտոնյաներուն ու աշխատակիցներուն կողմէ։ Ի դեպ, հանդիսության ներկա էր նաև անոր տիկինը, Սոնյա Նորբետլյանը, որ նույնպես երկար տարիներ իրավանդ ունեցած է հայկական բաժանմունքին մեջ և որուն անզուգական և ջերմ ձայնը մինչ օրս կհնչե ռադիոյի եթերը։ Արարողության բացման խոսքով հանդես եկավ Անդրեա Տորնիելլին, որ նախ փոխանցեց վերատեսուչ Պաուլո Ռուֆինի բարեմաղթանքները և բոլորի համար անսպասելիորեն, իսկ անձնապես ակնհայտորեն հուզված, իր խոսքն արտասանեց հայերեն լեզվով, ինք որ հայերենի չի տիրապետ էր, օրեր շարունակ ճգնաժան պատրաստած էր իր ելույթը օգնությամբ հայկական բաժնին անձնակազմին։ Ամենապատիվ և գերերչանիկ հոգևոր տիրոջ պատգամն ընթերցեց գերհարգելի Խաչիկ ծայրագույն վարդապետ Գույում ջանը, որուն սկիզբը Պատրիարք հայրը հիշեց իր երիտասարդական տարիներու համագործակցությունը ռադիոկայանին հետ, ապա քաջալերեց անոր բոլոր աշխատակիցները շարունակելու իրենց վստահելի և արժանահավատ ծառայությունները։ 29 մայիս 1966-ին Աստուծո ծառա Գրիգոր Պետրոս Աղաջանյանի հեռատես նախաձեռնության շնորհիվ հայերեն լեզուն առաջին անգամ ըլլալով մութ գործեց Պապին ռադիոյի հայտագիրներեն ներս։ Այսիայն ինչ որ կգրե արևելյան եկեղեցիներու վերատեսչության վերատեսուչը իր պատգամին մեջ, որ կարդաց վերատեսչության քարտուղարգերապայծառ Միշել Ժալախը։ Հաղորդակցության վերատեսչության խմբագրական փոխտնորենը Մասիմիլիանո Մենիկետին շնորհավորելով հայկական բաժանմունքին տարեդարձը հիշեց հայ ժողովրդի անցյալի տառապանքները և անոր տոկունությունը, ժողովուրդ, որ առաջինը ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, ժողովուրդ, որ բաց է աշխարհին և կվկայի աշխարհին մեջ իր ինքնությունը։ Հայր Լոմբարդին հիշեց իր անցած աշխատանքային ճանապարհը։ Երբ 1991-ին մուտք գործեցի ռադիո, հայերը ինձի համար նորություն էին, իրենց խորհրդավոր լեզվով, խոր մշակութային ու հոգևոր հարթություններով, ուստի և ավելի շատ հետաքրքրեցին ինձի։ Ռադիո Վատիկան Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքի տնորեն Ռոբեր Աթարյանն իր հուզումնալից ելույթին մեջ շնորհակալություն հայտնեց բաժանմունքի բոլոր ժամանակներու բոլոր աշխատակիցներուն և անոնց ընտանիքներուն։ Պաշտոնական ելույթներուն հետևեցավ հայկական երաժշտության համերգ։ Հանդիսատեսին առաջարկվեցան իմասնավորի Կոմիտաս վարդապետի Գրիգոր Նարեկացի, Սայատնովայի, Արամ Խաչատուրյանի, Էլենա Մարտյանի ստեղծագործություններեն։ Տիկին Ազիլ Մարկարյանի և անոր ընտանիքի պատրաստած արևելյան ու հայկական խոհանոցի կոկիկ ու համեղ կերակրատեսակների համտեսումը եղավ պատշաճ եզրափակում գեղեցիկ ու պատմական հանդիսության։
3: 60 տարիներու ծառայությունը առաքելության հավատքի հայ եկեղեցվո հայ լեզվի եւ մշակույթի բահբաման նվիրական ճանապարհ է։ Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժնի 60-ամյա Հոբելյանին արիտով Բոլսո հայկաթողեկի արքեպիսկոպոսության թեմական ղարավարիչ դերբարտան Թակատիր ծայրակույն վարդապետ Կազանջյան շնորհավորական պատկամը հղած է, որում մեջ բարձր կնահատած է բաժնի 60-ամյա ծառայությունը, զայն նկատելով հավատքի հայ եկեղեցվո հայ լեզվի եւ մշակույթի բահբանման նվիրական առաքելություն։ Պատկամի մեջ շեշտված է, թե ներկա թվայնացած աշխարհի մեջ հաղորդամիջոցներու թերը գենցական է, որով դևանոնք ոչ միայն դերեկություն կփոխանցեն, այլև ճշմարտությունը կվգայեն եւ ժողովուրդները կհամախմբեն։ Այս ձիրներս Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժինը 10-ամյակներ շարունակ եղած է հույսի, խաղաղության եւ ավետարանի ցայնը աշխարհասպյուր հայության համար, մանավանդ խորհրդային Հայաստանի դժվար տարիներուն։ Բոլսո հայկաթողեկիներու թեմական ղարավարիչը նաև արժևորած է Վատիկանի Սուրբաթորին եւ հայկաթողեկիի գեղեցվո միջև կոյացած ծերտ համակորձակցությունը, որուն շնորհիվ Սրբազան Բաբերուն պատկանները հայերենով հասանելի դարձած են հայ ժողովրդին։ Ի վերջո ան Իստանբուլի եւ Թուրքիո հայկաթողեկի համայնքին անունով խորին երախտագիտությունը հայտնած է անցյալի եւ ներկայի բոլոր դնորեններուն եւ աշխատակիցներուն, մաղթելով որ Աստուծո օրնությամբ Ռադիո Վատիկանի հայկական ցայնը շարունակե հնչել հզոր, չերմ եւ մխիտարիչ կերպով։
4: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

0: 50-րդ հաղորդում ողջույն ձեզ արքելի ունգանթիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք Էպեսոսի Դիեզերական 3-րդ ժողովին։ Դիեզերական 3-րդ ժողովը գումարվեցավ քանի մնիստերով Էպեսոսի մեջ 431 թվականին Բյուզանդական Թեոդոսիոս 2-րդ փոքր գայսեր հրամանով Աստվածամոր Եկեղեցու մեջ 200 հայրապետներու մասնակցությամբ։ Էպեսոսի ժողովի գլխավոր վեճինյութը անմիջականորեն առնչված էր Սուրբ Գույս Աստվածածնա և իր ունեցած թերագադարության Աստվազորդուին մարտեղության խորհրդի մեջ։ Էպեսոսի ժողովը գանխող շրջանին Ալեքսանդրիո Պատրիարքը Գյուրեղ Ալեքսանդրացին գեդևեր Ալեքսանդրիան դպրոցի ուսուցումներուն, իսկ Կոստանդնուպոլսո Պատրիարքը Նեստոր գեդևեր Անտիոքիան դպրոցին և անշուշտ երկուքն էլ ունեին իրենց հետևորդները։ Նեստոր Կոստանդնուպոլսո Պատրիարքը ծննդյամբ ասորիկեն էր և իր կրթությունը ստացած էր Անտիոք, աշակերտերով նշանավոր Թեոդոր Մոսոեստացին և դարձած էր նախ վանական և ապաերեց։ Ամեծ համբավ վայրեր իբրև Փայլուն ջարախոս, այնպես որ երբ 428-ին Կոստանդնուպոլիս կանչվեցավ իբրև եպիսկոպոս, շատերը կսպասեին երկրորդ ոսկեպերան մտեցնել անորանցի մեջ, որովհետև իր քարոզները Հովան ոսկեպերանի քարոզներուն կնմանցնեին։ Կոստանդնուպոլիս ժամանելեն անմիջապես հետո Անաստաս անունով քահանամը, որ Նեստոր իր հետ բերած էր, եկեղեցու մեջ խանի ժաղանջ անդ մը գառուցանե, քարոզելով, թե Մարիամը մարդ էր և այդ իսկ պատճառով չէր գնար Աստված զնանին։ Ուստի ժողովրդին կպատվիրե Մարիամը Աստվածածին չգոչել, այլ Քրիստոսածին։ Սակայն ժողովուրդը այս նոր մտքին չի համաձայնիր։ Իսկ Նեստոր ծննդյան օրը քարոզի ընթացքին բողոս համոզդացի խոսքեր օրինակ առնելով գսե, թե Մարիամ Աստված չէ ծնած, մարմինեն ծնողը մարմին է, Արարածը գարերի չէ, որ Արարիչ ստեղծե, այլ մարդ։ Ուրիշ շատեն դարձյալ քարոզի ընթացքին գսե, թե ավետարանի մեջ Քրիստոսի համար ըստված է, թե անոչ թե Աստված է, այլ Քրիստոս, որդի և դեր։ Նեստոր իր մայիչ քարոզներով կկարողանա ժողովուրդն ու գայսեր իր կողմը քաշել։ Այդ օրերուն եկեղեցու մեջ Էվսեպիոս անունով պաստապան մը գար, որ լավ գիտեր ճշմարիտ հավատքի թավանանքը։ Բոլորին նամակ կրել Նեստորը հերետիկոս անվանելու համար, որ միաժամանակ բոս Սամոստացին կհապարագից էր։ Նշենք, թե բոս Սամոստացի Բավրիկյան աղանդի հիմնադիրն էր, կարգ մպատմիչներ գարձեն, թե այս բոսը հայ եղած է, իսկ ոմանք կմերժեն։ Լուրը Ալեքսանդրիո Գյուրեղ եպիսկոպոսին կհասնի, որ իր հերթին շրջապերական նամակ մը հրապարակե և Քրիստոսը Աստված ու Մարիամը Աստվածին կթավանի։ Այսպիսով թղթակցություններ կսկսին Գյուրեղի Նեստորի և Գեղեստինոս առաջին Ռոմի բաբի միջև։ Գյուրեղ բաբեն լիազորությունը ստանալով հրավոր հայտարարությամբ կպահանջե, որ Նեստոր դաս օրվան ընթացքին հրաժարի իր մտքերեն, այլապես եկեղեցին պիտի մերժվի։ Այդ ժամանակ գայսրը ճշմարիտ հավատքը վերահաստատելու նպատակով հրավիրակիր կղրգի ամենուրեք Էպեսոսի մեջ դիեզերական ժողով մը գումարելու։ Ի վերջո ժողովի վճիրը կտադաբարդե Նեստորը 150 եպիսկոպոսներու ստորագրությամբ զոր կընդունվի գայսր կողմէ և կհաստատվի բաբին կողմէ, բայց անոր որոշումները տեղի կուտան Նեստորական հերձվածին և արևելքի ասորական եկեղեցու բաժանումին արևելյան ուղափար եկեղեցին։ Այսպես Էպեսոսի ժողով իբրև դիեզերական կընդունվի կաթողիկե հույն ուղափար, արևելյան ուղափար և կարգմը ավանդական փողոքական եկեղեցներու կողմէ։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդու հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա, ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսակալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկե զմեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով

ով գտած, ով պարեկութ, ով կաղցր գույս Մարիամ։ Պարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren haortum.
3: Շապատիրես ու մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից այն ասպյուրեն և Վադիգան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց կաթողիկե խարիզմատիկ նորոգում շարժումի անդամները։ Նոյ սրբության պատգամը Չենտեզումուս Աննուս Պրո Պոնտիֆիչե հիմնադրամի անդամներուն։ Լիպարանագը միանա կահանեաբեդին խաղաղության վարդարանի աղոտքին։ Հաղորդումը գպագենք հայրքևոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի դիրամոր նվիրված խորհրդածությամբ։

Në inserputjunën të nërëcë, gato rege, charismatik në rokum, sharxhumi, antamnera. Shapat i resum maesin arabodian, levon da së qërort babë, vadijani me që në të nërëcë, gato rege, charismatik në rokum, e gjerët sa gan sharxhumi, antamner, në nërë jacu të që nërë. Volon të sharkine in sharis, mi që asken zara jutjan badas khadu nërë, ashkara shpyr hamajk nëru, agot ki hum peru, jev avedaran qutjan të brots nëru, regavar nërë. Այս արդի վարդասանած պատկամի մեծ սրպազն հայրը, պարցր կնադետ շարժումի հոգևոր գեն սունագությունը, հադուգ են ընդգծելով անոր տերն ու առակելությունը արդի աշխարայի գացած հասարակության մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբը պատկամի մեջ հիշեցուց Վատիկանյան Նեգրոջ ժողովենի հետ այս շարժումի արձանագրած աճն ու եկեղեցական կյանքի մեջ անոր համարգումը։ Մեջբերեց իր նախորդներու վկայությունները, նշելով, որ Սուրբ Պողոս 6-րդ շեշտաձեր այս հոգևոր նորոգության անհրաժեշտությունը արդի աշխարհին համար։ Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդ, որ գոչաձեր երբեք չլրելու և ավերանչական զորությամբ գործելու, Բենդիկտոս 16-րդ արժևորաձեր Սուրբ Հոգի շնորհքներու արդիականության վերահաստատումը, մինչ Ֆրանցիսկոս Բաբը այս հոգևոր շարժումը բնորոշած էր, որպես շնորհքի հոսանքը ամբողջ եկեղեցու համար հիմնված պաշտամունքի, աղքատներու խնամքի և հոգևոր դիեզերականության վրա։ Իր խորհրդածության մեջ սրբազան կայնեբեդը խոսքը գետնացուց կարգ մգեդերու վրա՝ «Մգրդություն Սուրբ Հոգիով, օրնապանության աղոտ, Աստծո խոսքը, հաղորդություն Սուրբ Հոգին որպես միության աղբյուր, սեր և բարեկորձություն»։ Բատկամի ավարդին Լևոն 14-րդ բաբը կորցնական և հայրական տերակտրանքներ փոխանցեց ներկաներուն նշելով. «Մշակեցեք համերաշխություն ու գործակցություն ձեր համայնքներու մեջ, ըսկուշնալով երբեք չդեղի դալու անձնական գովաստի, իշխանության կամ հեղինակության պնդրդուքի մոլուցքին»։ Ան գոչուղեց հավատարմորեն հետևելու հովիվներու առաջնորդության, ձարայելու թեմերուն ու ձուխերուն և ունգնդիր ըլլալու իմաստուն մարդոց ցայնին, նույնիսկ եթե անոնք շարժում են դուրս են։ Սրպազան հայրը հայցեց Սուրբ Գույս Մարիամի եկեղեցու մոր բաշխմանությունը և բոլոր ներկաներուն շնորեց իր առաքելությունը։

0: Արիտով
1: Վադիգանի մամլոյ կրասենյակը հաղորդակրությամբ դերեկացուց որ զրույցի ընթացքին քննարկված է արհեստական բանականության զարգացման շուրջ երկխոսության կարևորությունը Փարոյակիտական հայեցագետով եւ Մարտագետրոն մոդեցումով Զրույցի ընթացքին արձարծված են նաև դարաշրջանային եւ միջազգային կետնի վրա երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող նյութեր, հատուկ անդրադարձ կատարելով ժողովուրդներու միջև խաղաղության հաստատման հանձնարարության, հատկապես Միջին Արևելքի եւ Ուկրաինայի բարակային։
2: Ալիաբադի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

Մարիամի ներգայությունը մեր ուխտակնացության ընթացքին։ Սուր վարդրանի աղոտքը մեկենական պարերու գրգնություն մեջ է, այլ գենտանի հոգևոր փորձառություն և զրության աղբիրմա։ Դեպի ասզու արկայությունը կայլող մեր ուխտավոր գյանքի ճամպուն վրա։ Այս ընթացքին Սուրբ Մարիամը գտարնա մեր ուղեգիցը բռնելով մեր վախցող ու տողտոչուն ձեռքերը, որպեսզի առաջնորդե մեզ այս դակնաբալից աշխարհի շավիղներեն դեպի հավիտենականություն։ Ուխտակնացությունը իր ավարդին և արդակին երևույթով երկնային վայրերու միջև ճամփորդություն մենե, սակայն իր խորունգ հոգևոր իմաստով ան ներքին փոփոխության և սրդի դարձի ավաշխարության ընթացք է։ Այս գիտակցությամբ կհասկնանք, որ մեր ներկա երկրային կյանքը մշտական բնակարան կամ վերջնական հայրենիք մեջ է։ Մենք հոս սիրելիներ, բանտուխներ ու օդարներ ենք, որոնք միայն քանի մը օրվան համար լարված են իրենց վրաները։ Մեր սրդերը անտատար դենչանքով կպապակին դեպի գադարյալ քաղաքը, եկնային Երուսաղեմը, ուր միայն գա ճշմարիտ խաղաղությունը, հավիտենական հանգիստը և այն անանց ուրախությունը, որ ասված պատրաստած է իր զավակներուն համար աշխարհի սկիզբեն ի վեր։ Ինչպես Սամուս երկում կոչե, եթե քեզ մոռնամ, ով Երուսաղեմ, թող մորձևի իմ աչքերս, այնպես էլ քրիստոնյան կհրաժարի աշխարհի պարգևեն հանուն եկնային այդ հայրենիքին։ Գյանքի այս ուխտականացության ընթացքին մարդս ամենեն ավելի Մարիամի պաշտպանության ու ներգայության պետքը գսկա իր մահվան ժամուն։ Վարդարանի աղոտքին առանցքային խնդրանքը այժմ և մեր մահվան ժամուն հիմնված է այս իրողության վրա։ Ինչպես որ Մարիամ հաստատուն ու կաչապար գանգնեցավ խաչին տակ, իր որդվույն մահվան ադեն, իր վիրավոր սրդով զրգելով անոր վերքերը, այնպես ալ ան ներգա գտնվի իր մեր անցման բահուն։ Մահվան ահավոր ժամուն, երբ երկրային ամեն մխիտարություն ու մարդկային խոսք անզոր գտարնար, Մարիամ իր պաշտպանության կողը գդարաձե մեր վրա, գվանե խավարի վախն ու փորձությունները և գհանդարդեցնե հոգին դակնաբը։ Ան մեր հոգիները իր ձեռքերու մեջ առած գներգայացնե իր որդվույն արդար ու ողորմած դադավորին, լալով այն հաստատուն պարեխոսը, որ մեզ ապահովությամբ կհասնե եկնավոր հոր ձեռքերը։ Եվ այս պատճառով մահվան հիշատակումը վախ կամ հուսադություն չի պատճառեր, այլ կհիշեցնե քալիք պարկը։ Սուրբերը իրենց սենյակներու մեջ կան գտնեին իբրև մահվան հիշեցում, ոչ թե հուսահատելու, այլ արթուն մնալու և ամեն վարգյան հավիտենականության լույսին տակ ապրելու համար։ Եկեղեցվո մեջ նեչեցյալներուն անտատար հիշատակությունը նույնպես կպաստե, որ մահը Քրիստոսի մեջ ծուկի հանդես չէ, այլ սրբազան անցում դեպի իսկական կյանք։ Երբ գնայինք մեր առօրյա կյանքին, մեր անտատար դրդունչքը և թշկողությունը կհայտնեն թարն իրականությունը, թե մենք

0: Abrink, Ugo Baykarink, Aimbes, Garzes, Ais Antsavor Ashkarim, Ashkara, Mer Veshnagan Nabadagne, Mornalov Uktaknatsutyan Batkama, Mer Armadner Getsekenk, Ain Ashkari, Yev Ain Yegri Hogimech, Yev Gezergevink Haoutenen, Voro Devzang Pendrenk, Badarak Neru, Trami, Badarak Neru, Bachton Neru, Yev Yegrain Yerashkik Neru Mech. Եվ սակայն երգիրը չի գրնարդալ այն, ինչ որ չունի։ Ճշմարիտ խաղաղությունը Քրիստոսի բարգևն է, որը սավ իմ խաղաղությունը զգուդամ ձեզի, ձեզի չեմ դար այնպես, ինչ որ այս աշխարը ձեզի գուդա։ Եվ այս պատճառով հալ Սուր պատկարի բադարակի ընթացքին ամենե շատ գրգնող ու հայցված շնորհքը խաղաղությունն է։ Խաղաղություն ամենեցուն եկեղեցին գիտե, որ առանց ներքի խաղության մարդուն կյանքը գվերածվի անդանելի ժողկի, նույնիսկ եթե ան ունենա հարստություն և աջողություն։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա. Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ըրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք էլ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Բարքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 30 մայիս 2026 հարկելուն ընդդիներ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց կաթողիկե խարիզմատիկ նորոգում շարժումի անդամները։ Նոյն սրբության պատգամը Չենտեզումուս Աննուս Պրո Պոնտիֆիչե հին ապտրամի անդամներուն։ Լիպանանը միանա կահանեաբեդին խաղաղության վարդանանի աղոտքին։ Հաղորդումը կպագենք հայրենի եպիսկոպոս Ասադուրյանի դիրամոր նվիրված խորհրդածությամբ։

0: Նա ինձ սրբություն ընդունեցը գաթողիկե խարիզմատիկ նորոգում շարժումի անդամները։ Շաբաթ 30 մայիսին Արաբոդյան Լևոն 14-րդ Բաբը Վատիկանի մեջ ընդունեց գաթողիկե խարիզմատիկ նորոգում եկեղեցական շարժումի անդամներն ու ներգրավվածությունները, որոնց շարքին էին շարիս միջազգային ծառայության պատասխանատուները, աշխարհասփյուռ համայնքներու աղոթքի խումբերու և ավետարանչության դպրոցներու ղեկավարները։ Այս արդի վարդասանած պատկամի մեծ սրպազան հայրը բարձր կնադեց շարժումի հոգևոր գենսունակությունը, հադուգեն ընդգծելով անոր տերն ու առակելությունը արդի աշխարհայ գացած հասարակության մեջ։ Լևոն 14-րդ Բաբը պատկամի մեջ հիշեցուց Վատիկանյան Նեգրոջ ժողովենի հետ այս շարժումի արձանագրած ածն ու եկեղեցական կյանքի մեջ անոր համարգումը։ Մեջբերեց իր նախորդներու վկայությունները, նշելով, որ Սուրբ Պողոս 6-րդ շեշտաձեր այս հոգևոր նորոգության անհրաժեշտությունը արդի աշխարհին համար։ Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդ, որ գոչաձեր երբեք չլրելու և ավերանչական զորությամբ գործելու, Բենդիկտոս 16-րդ արժևորաձեր Սուրբ Հոգի շնորհքներու արդիականության վերահաստատումը, մինչ Ֆրանչիսկոս Բաբը այս հոգևոր շարժումը բնորոշած էր, որպես շնորհքի հոսանքը ամբողջ եկեղեցու համար հիմնված պաշտամունքի, աղքատներու խնամքի և հոգևոր բիեզերականության վրա։ Իր խորհրդածության մեջ սրբազան կայնապետը խոսքը կենտրոնացուց Գարգ Մգեդերու վրա՝ «Մգրդություն Սուրբ Հոգիով, օրնապանության աղոթ, Աստծո խոսքը, հաղորդություն Սուրբ Հոգին որպես միության աղբյուր, սեր և բարեկորձություն»։ Բատկամի ավարդին Լևոն 14-րդ Բաբը գործնական և հայրական տերակտրանքներ փոխանցեց ներկաներուն նշելով. «Մշակեցեք համերաշխություն ու գործակցություն ձեր համայնքներու մեջ, ըստ քուշնալով երբեք չդեղի դալու անձնական գովաստի, իշխանության կամ հեղինակության բնդրդուկի մոլուցքին»։ Ան գոչուղեց հավատարմորեն հետևելու հովիվներու առաջնորդության, ձարայելու թեմերուն ու ձուխերուն և ունգնդիր ըլլալու իմաստուն մարդոց ցայնին, նույնիսկ եթե անոնք շարժում են դուրս են։ Սրբազան հայրը հայցեց Սուրբ Կույս Մարիամի եկեղեցու մոր պաշտպանությունը և բոլոր ներկաներուն շնորեց իր առաքելական օրհնությունը։
1: Լիբանանը կմիանա սրբազան քահանայապետին խաղաղության վարդարանի աղոթքին։ Լիբանանը կպատրաստվի մասնակցելու խաղաղության համար վարդարանի աղոթքին, որ նախատեսված է այսօր մայիսի 30-ի երեկոյան Վատիկանի մեջ, Լևոն 14-րդ Պապի նախաքահությամբ։ Տնտեսական դակնաբով, հագամարտություններով, ռմբակոծումներով և ներքին տեղահանություններով նշանավորված պահումը ընթացքին Աննայայի Սուրբ Շարբելի վանքի մեջ, որ մայրիներու երկրի մեջ հավատքի խորհրդանշական վայրն է, հավատացյալները պիտի համախմբվեին միասնապար հայցելու խաղաղության շնորհքը։ Աննայայի ապաերանի վանական հայր Յոհաննա Սմաան բացատրեց, որ հազարավոր հավատացյալներ կսպասվին Սուրբ Շարբելի բազիլիկայի մեջ, բաբին հետ հաղորդությամբ աղոթելու և պատերազմներու թատրեցումը խնդրելու համար, իսկ շատ ուրիշներ առողջության պիտի հետևին դունեն, շնորհիվ լիբանանյան Մարունի միապանության կողմէ կազմակերպված ուղիղ հերարցակումներուն։ Հոգևորականը նկարագրեց բնակչությունը, որ հոգնած է հագամարտություններու, քաղաքական անկայունության, աղքատության և Բեյրութի նավահանգիստի բայթումի հետևանքներու պատճառած զարաբանքներեն։ Մասնավորապես անհիշեցուց երկրի հարավային շրջանի վերջին ռմբակոծումները և իրենց տուները լքելու ստիպած մարդոց դժվարությունները։ Ըստ ՀՍՄ-ի աղոթքը հույսի նշան է և երկխոսության գոչ։ Պատերազմները ոչ մեկ բանի կծարեն, անոնք միայն ավերվածություն կբերեն, ասաբան հիշելով Լևոն 14-րդի խոսքերը։ Վարդարանի աղոթքի նպատակն է խաղաղություն հայցել Լիբանանի, միջինարևելքի և համայն աշխարհի համար, ապավինելով Սուրբ Շարբելի բարեխոսության, որ թե քրիստոնյաներուն և թե իսլամներուն կողմ է կհարկվի իբրև երկխոսության, հյուրընկալության և հաշտության խորհրդանիշ, ասավ միջայլոց հայր Սմաան, որ ապա նշեց թե հավատացյալներուն հույսն է, որ բաբին և Սուրբ Շարբելի աղոթներուն միացումը կարինա նպաստել իրագործելու խաղաղության հրաշքը։
0: Լևոն 14-րդ Բաբին պատկամը Centesimus Annus Pro Pontifice Hymnatrami անդամներուն։ Շաբաթ 30 մայիսի 2026-ին Արաբոդյան նորին սրբություն Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց Centesimus Annus Pro Pontifice Hymnatrami վարչությունն անդամները, որոնք հրոմ համախմբված են 2026 տարվան ընդհանուր ժողովի և միջազգային համակումարի առիթով։ Հանդիպման ընթացքին արդասանած բաթկամի մեջ կայնաբեդը անցատարձավ արդի աշխարի մարդրավերներուն և ի գեղեցվող ընգերային վարտաբլության առանցքային տերին։ Լևոն 14 բաբը բարձր կնադեց հիմնադրամի հետևողական գործունեությունը, ընդգծելով, որ այս տարվան համակումարի նույթը բեգորացած աշխարհը հոգևորականության պնդրդուկի մեջ, ազատություն և բազմագարձություն եկեղեցվոր ընգերային վարտաբլության լույսին տակ, լիովին համահունչ է իր վերջերս հրադարակած Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետական նամակին։ Լևոն 14 բաբը նշեց, որ ներգամարտկությունը գդարաբի պատերազմներու, բևեռացումներու, մշակութային և ընկերային բաժանումներու պատճառով, սակայն այս դակնաբալի օրերուն է, որ կսկսի նոր հույսը, որովհետև դժվարությունները մարդոց կստիպեն անդրադառնալ իրենց ընդհանուր արմատներուն և դալ հիմնական հարցումներ. ուր գերտանք, դեպի որ նպատակ ուզենք ուղղվել։ Այս հարցումները մարդկության ճշմարտության պնդրդուկի հստակ արդարադատությունն են, որոնք կձնին ԱՍՀ-ի ԵՄՆ-ի իմաստի ծառավեն, հայտնեց սրբազանայրը։ Կանայբեդը հատուկ անդրադարձ կատարեց ազատություն հասկացողության, գնահատելով զայն սոսկ անհատաբաշտական ձևով ընկալելու արտիմիդումները, հղում կատարելով Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի Էվանջելիում Վիտե Կրուտյան, հիշեցուց, որ իսկական ազատությունը կգայանա ինքնանվիրումի և դեպի ուրիշները բացվելու մեջ, այսինքն սիրո ծառայության մեջ։ Անդրադառնալով Սուրբ Օգոստինոսի երկու քաղաքներու դեսության, ԱՍՀ քաղաք և Մարտու քաղաք, բաբը շեշտեց, որ ժողովրդաբարության և բազմագողմանի դիվանագիտական ներկա դակնաբը իրականության մեջ մարտապանական ճգնաժամ է, որ հարաճեգաձե արարիչը մորնալու հետևանքով։ Նույն սրբությունը շնորհակալություն հայտնեց հիմնադրի անդամներուն իրենց առաքելության համար, խոստացավ աղոթել անոնց հաջողության համար և սրդանց փոխանցեց իր հայրապետական օրհնությունը ներկաներուն ու անոնց ընտանիքներուն։
1: Մենք ալգորիթմեր չենք, եկեք օգնենք երիտասարդներուն, որոնք այսօր կգտնվին ակնկալություններու լուծին տակ, ասավ Լևոն 14-ը։ Լևոն 14-ը սրբազան քահանայապետին ամբողջ հայացք ուղղված է դեպի երիտասարդները, որոնց մեջադեռ գդիրաբեդեն հետզհետե ավելի գադարելակորձված արհեստագիտական գործիքներու, բայց դժվարություն ունին գտնելու իմաստը, որուն համար գարինան ապրիլ, հուսալ, սիրել և նույնիսկ դարաբիլ։ Նորին սրբությունը այս նյութերուն շուրջ իր խորհրդածությունները բաժնեցեցավ հույսի կարդեսներ տարածաշրջանային գրթական օրագարկի համար հանդիպման մասնագետներուն հետ շաբաթ 30 մայիսի առավոտյան։ Բազմաթիվ դժվարություններու առանցնության և հոգեբանական դժվարություններու հետին հաջող կտակնվի լուր հարցումը. իմ կյանքս իմաստ ունի, արդյոք գա վստահելու հույսը ապագային համար։ Հարց տվավ սրբազան քահանայապետը, որ ապա իր խոսքի մեջ տերատրեց գրթությունը վերաձել հույսի կարդեսի և զայն նմանեցուց ցերակորց կորքի հյուսվածքին, ուր յուրականչյուր տել իր քույներով գիմաստավորվի միայն ընդհանուր պատկերի մեջ։ Անմտահոգություն հայտնեց, որ այսօրվա երիտասարդները, թեև զինված են ամենեն արդիական թվային միջոցներով, հաջող կդարաբին ներքին դաստիարակութենե, դակնաբե և մեգուսացումե։ Մենք փախցանք ենք ոչ թե ալգորիթմ, հիշեցուց սրբազան քահանայապետը, քննադատելով այն դրությունը, որ մարդը կվերաձե սոսկ վիճակագրական դվյալի կամ սպարողի։ Սրբազան քահանայապետը հուսք շեշտեց, որ հոգեկան առողջության հարցը չի գրնար լուծվիլ միայն բժշկական կամ հոգեբանական միջամտություններով, իսկական թարմանը կյանքի իմաստի վերակտնումն է։ Արհեստագիտությունը գրնա մեզ իրար գաբել, բայց միայն գրթությունն է, որ գրնա մեզ ձևավորել և ներքին կյանք մշակել։ Ճարինավարդին սրբազան քահանայապետը գոչուղեց հանրային հաստատություններուն, դպրոցներուն, համալսարաններուն և ընտանիքներուն գործակցելու հաստատակամությամբ, որպեսզի նոր սերունդին փոխանցվի ապագայի հանդեպ վստահություն և ավելի արդար ու եղբայրական աշխարհը գերդելու հույսը։
0: Լևոն 14-րդ բաբի լսադեսողական պատգամը ընտանիքներու ազգային 16-րդ համակումարին։ Լևոն 14-րդ բաբը լսադեսողական պատգամը հղեց Բրազիլի մեջ գումարված ընտանիքներու ազգային 16-րդ համակումարին, ընդգծելով ընտանիքի տերը որպես հասարակության էական փչիչ և խաղաղության անփոխարինելի դաստիարակ։ Սրբազանայրը գոչուղեց հովական գարեկցանքով ու ողորմածությամբ մոտենալու արդի ընտանիքներու դժվարություններուն, ներշնչվելով Նազարեթի Սուրբ ընտանիքի օրինակով։ Իր պատգամի մեջ քահանայապետը հիշեցուց Բիոս 12-րդ բաբի խոսքերը, որոնց համաձայն ընտանիքը կնկատվի հասարակության առաջին և էական բջիջը, Ոստի այն պետք է ամեն կնո պաշտպանվի ու կաչալերվի, նշեց, որ դղամարդու և գնոց սիրո միությամբ գազնոված այս բացարի համայնքը իր իրական արժեքն ու ինքնությունը կգտնե միայն Քրիստոսի օրինագին հետևելով։ Սրբազանայերը գոչուղեց հադուկ գարեկցանքով ու իրաբաշտությամբ մոտենալու արդին դանիկներուն, որոնք հաջող կդիմակրավեն բազում դժվարություններ, դակնապներ ու դարաբանքներ։ Այս գծով անգարևորեց Ֆրանցիսկոս Բաբի մատնանշած ողորմածության և հովական խողեմ տադողության անհրաժեշտությունը, որպես ներշնչումի աղբյուր Լևոն 14 Բաբը ներգայացուց Նազարեթի Սուրբ Ընտանիքի օրինակը, ուր Իսուս մեծացավ Սուրբ Հոսեփի և Մարիամ Ասուդատնի հոգածության ներքո, աննայ մեջվեց Բենեդիկտոս 16-րդ Բաբի խոսքերը, վերահաստատելով, որ ընտանիքը ունի անփոխարինելի առաքելություն որպես խաղաղության իսկական դաստիարակ։
1: Հերացայնային հաղորդակցություն Քահանայապետին և Կանադայի վարչապետ Կարնիի միջև։ Մայիս 29-ի գեսորեն ետքը դեղ ունեցավ հերացայնային հաղորդակցությունը ընդմեջ Լևոն 14-որդ Բաբին և Կանադայի վարչապետ Մարկ Կարնիի նորին սրբության Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետական նամակի հրադարակության առիթով։ Վատիկանի մամլոկրասենյակը հաղորդակրությամբ տեղեկացուց, որ զրույցի ընթացքին քննարկված է արհեստական բանականության զարգացման շուրջ երկխոսության կարևորությունը, պարոյակիտական հայեցագետով և մարտագետրոն մոտեցումով։ Զրույցի ընթացքին արձարծված են նաև դարաշրջանային և միջազգային կետնի վրա երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող նյութեր, հատուկ անդրադարձ կատարելով ժողովուրդներու միջև խաղաղության հաստատման հանձնարարության, հատկապես Միջին Արևելքի և Ուկրաինայի բարակային։
2: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Մարիամի ներգայությունը մեր ուխտակնացության ընթացքին։ Սուր վարդարանի աղոտքը մեկենական պարերու գրգնություն մեջ է, այլ գենտանի հոգևոր փորձառություն և զորության աղբիրմա։ Դեպի աստծո արքայությունը կայլող մեր ուխտավոր գյանքի ճամփուն վրա։ Այս ընթացքին Սուրբ Մարիամը գտարնա մեր ուղեգիցը, բռնելով մեր վախցող ու տոխտոչուն ձեռքերը, որպեսզի առաջնորդե մեզ այս դակնաբալից աշխարհի շավիղներեն դեպի հավիտենականություն։ Ուխտակնացությունը իր ավարտին և արդակին երևույթով երկնային վայրերու միջև ճամփորդություն մենե, սակայն իր խորունգ հոգևոր իմաստով ան ներքին փոփոխության և սրդի դարձի ավաշխարության ընթացք է։ Այս գիտակցությամբ հասկնանք, որ մեր ներկա երկրային կյանքը մշտական բնակարան կամ վերջնական հայրենիք մեջ է։ Մենք հոս սիրելիներ, բանտուխներ ու օդարներ ենք, որոնք միայն քանի մը օրվան համար լարված են իրենց վրաները։ Մեր սրդերը անտատար դենչանքով կպապակին դեպի գադարյալ քաղաքը, եկնային Երուսաղեմը, ուր միայն գա ճշմարիտ խաղաղությունը, հավիտենական հանգիստը և այն անանց ուրախությունը, որ Աստված պատրաստած է իր զավակներուն համար աշխարհի սկիզբեն ի վեր։ Ինչպես Սամուս երկում կոչե, «Եթե քեզ մոռնամ, ով Երուսաղեմ, թող մոռցվի իմ աջ ձեռքս»։ Այնպես էլ քրիստոնյան կհրաժարի աշխարհի պարգևեն հանուն եկնային այդ հայրենիքին։ Գյանքի այս ուխտականացության ընթացքին մարդս ամենեն ավելի Մարիամի պաշտպանության ու ներգայության պետքը գսկա իր մահվան ժամուն։ Վարդարանի աղոտքին առանցքային խնդրանքը այժմ և մեր մահվան ժամուն հիմնված է այս իրողության վրա։ Ինչպես որ Մարիամ հաստատուն ու կաչապար գանգնեցավ խաչին տակ, իր որդվույն մահվան ադեն, իր վիրավոր սրդով զրգելով անոր վերկերը, այնպես ալ ան ներգա գտնվի իր մեր անցման բահուն։ Մահվան ահավոր ժամուն երբ երկրային ամեն մխիտարություն ու մարդկային խոսք անզոր գտարնար, Մարիամ իր պաշտպանության կողը գդարաձե մեր վրա, գվանե խավարի վախն ու փորձությունները և գհանտարդեցնե հոգին դակնաբը։ Ան մեր հոգիները իր ձեռքերու մեջ առած գներգայացնե իր որդվույն արդար ու ողորմած դադավորին, լալով այն հաստատուն պարեխոսը, որ մեզ ապահովությամբ կհասնե եկնավոր հոր ձեռքերը։ Եվ այս պատճառով մահվան հիշատակումը վախ կամ հուսահատություն չի պատճառեր, այլ կհիշեցնե քալիք պարկը։ Սուրբերը իրենց սենյակներու մեջ կան գտնեին իբրե մահվան հիշեցում, ոչ թե հուսահատելու, այլ արթուն մնալու և ամեն վարգյան հավիտենականության լույսին տակ ապրելու համար։ Եկեղեցու մեջ նենչեցյալներուն անտատար հիշատակությունը նույնպես կփաստե, որ մահը Քրիստոսի մեջ ծուկի հանդես չէ, այլ սրբազան անցում դեպի իսկական կյանք։ Երբ գնայինք մեր առօրյա կյանքին, մեր անտատար դրդունչքը և տշկողությունը գհայտնեն թարն իրականությունը, թե մենք գաբրինք ու գբայքարինք այնպես, գարձես այս անձավոր աշխարը մեր վերջնական նպատակն է։ Մոռնելով ուխտակնացության պատգամը, մեր արմատներ գցեքենք այն աշխարհի և այն երկրի հողի մեջ և գզրգվենք խաղաղութենեն, որով դեպ զայն կպնդրենք բադրակներու, տրամի, բադրակներու, բաշտոններու և երկրային երաշխիքներու մեջ։ Եվ սակայն երկիրը չի գրնարդալ այն, ինչ որ չունի։ Ճշմարիտ խաղաղությունը Քրիստոսի պարգևն է, որը սավ իմ խաղաղությունը զգուդամ ձեզի, ձեզի չեմ դար այնպես, ինչ որ այս աշխարը ձեզի գուդա։ Եվ այս պատճառով ալ Սուրբ Պատկարի բադարակի ընթացքին ամենեն շատ գրգնող ու հայցվաշնորկը խաղաղությունն է։ Խաղաղություն ամենեցուն եկեղեցին գիտե, որ առանց ներքին խաղաղության մարդուն կյանքը կվերածվի, ան դանելի թժողքի, նույնիսկ եթե ան ունենա հարստություն եւ աջողություն։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։